ile ilaq tawde tusaq sawne laman tamneli arba mi tolox mayok matelda sulugayo kunikat ligud sane aptigo yashtaq ta ga qeng me kala ya kane ona ya ya